da bom potem spet umero, čisko bi rekel takole v senci, pa mbenga ni zraven, pa jaz imam sam tisto flašo, pa ko bi rekel čist na mero.